Misy vary masiso taky sa 34 47 pô soir tsy nalefanao le hiranay maly a manangatsakirany tafita le hoe moto iny a matamy leva iandy amisaotra loatsy ny onary zay adiaviko telefako alefako amizay